Mala Sofija Uraš će sutra svečevati svoj rođendan. Mama, papa, oma, Irma, tante Bobica, Erna, Paula i susjed Štefan želju joj čuda zdravlja, sriće, veselja i Božjega blagoslova. A Štefaruši će do joj zajačiti Mala Sofija.

Elis Liebentrit iz Geristofa će 30. septembra, a da srijedu svečevati svoj krugli 40. rođendan. Nija kćer, mala Jozefina, želi u ime cijele obitelji sve dobro. Kako slatko to gluši, će sigurno ganuti ne samo jubilarku,

Ate. A sada malo zakašnjeno čestitka za Gabiku Kuzmić u Geristofu, ka je nedavno svečevala svoj 60. rođendan. Draga Gabi, od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i Boži blagoslov ti želju tvoj muž Viki, kćere Viktorija i Rafaela, Daniel, osebujno tvoji unuki Johan i Jelena, tvoje sestre Monika i Marija i obitelji i cijela velika rodbina i svi prijatelji s kimi si veselo svečevala. Ostani nam nadalje puno energije, živila. A pak si će do svemu još nasaditi korunu s jačkom, najljepša si.

Marija Horvat iz Šuševa svečevala je produtu nedilju svoj 18. rođendan. Obitelj i prijatelji joj želju sve najbolje, puno zdravlja, radosti i Božjega blagoslova i ju pozdravljaju jačkom Marija. Ali prije nego za jači grupa Vigor se moram oprostiti od vas. Želim vam još ugodnu nedilju i još ugodniji novi tajedan. Hvala i s Bogom, a sada Marija od grupe Vigor za Mariju.